0: Ей, си чула? В термах Банурци мають нове програми в саунах.
1: Ресно? Ка пододелале?
0: Найбойші сауномойстри будо приправили праві перлешкі шоу-вертінець, каде се все пара здігавала, дішало де всакші деначек. Ша чаянка був, престе му єли, па хмельні напітек де.
1: То понесли ви замедіте. Такой позови. Ніч 2, 513-14-10. Еліпа info@terme-banovci.si.
2: Терме Банівці, пустите се розваяти.
3: Вабляні у Болегнечице на державно текмовання у Оранью.
4: У пітек 11-га і суботу 12-га септембра о 11-й уре напрей вас чака Оранє найбільших орачів Словенії. Посібна атракція Оранє з роботом, текмування у спритності вожні, розстава садобне кметійське механізація, представител семен, тержниця локальних понудників, іграла за отроке і пестра гостинська понудба.
3: Болегнечиці – традиція, знання, пригодност.
5: 24 490 евров за Великсу.
6: Чанган CS 550 Plus.
5: Доста плаца, доста опреме, нова цена, паше бензинарје.
6: Че не видиш, не врвлеш.
5: Чанган в автохиши Мешко.
7: Ај прави?
8: Севеда.
7: Вау, па тврди.
8: Ин ше како обстоен, попоун материјал из нараве. Камен из камносештва Озмец. Најбољша одлучител за вас, ко желите спремените или обогатите нотрањост или изунањост. Изберите туди ви функционалност и лепото камна. Избирате лако мед споменики, вазами, полицами, стопницами, пулти. Покличите НИЧ 40 880 308. У камен записан час. Камносештво Озмец.
9: Ой, знорел бом, де па ка је спет? Цин шпула се ме апцијала при моторке, попа се шрауфо, па ми ше дах папа запикало, па кода ни довол, ше ми је свечко ферценкало.
10: Yeah. Специалистом не си принти ше драй кантал звинклер.
11: Трговине ГДР. Врхунски мојстри за моторне жаге и сервис. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи на ГДР.си.
12: Им, да бусте ведели, ше хускварна нима толку хускварн, колку ма хускварн ГДР.
13: Радио Макси.